var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus?
3: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
4: Den dataen blir lovet meg!
3: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
2: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
5: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
6: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
7: Nei, under, vet ikke.
8: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
9: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
6: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.

Jeg er ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best. Skriver

0: Hallo, det Bernt Olav Vålengård. 3. mai i Auland på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter ta Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10-14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 1,8 kilo med gressfrø til kun 150 kroner, eller en dressrive til bare 400 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
0: Brenden Auto.no